0: یہ میٹنگ ایران اور آبنائے ہرمز کے آس پاس تنازع میں ملوث ملکوں سمیت تیل برآمدات میں لگاتار رخنا اندازی کے پس منظر میں منعقد کی گئی ہے۔ اس رکاوٹ کی وجہ سے عالمی تیل سپلائی اور تیل کی قیمتوں سے متعلق اوپیک پلس کی پیداوار کے فیصلوں پر محدود طور پر اثر پڑا ہے۔ متحدہ عرب امارات اس سال مئی میں اتحاد سے الگ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ قومی مفاد اور مارکیٹ کی اشد ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مؤثر طور پر تعاون کا پابند ہے۔ امید ہے کہ اوپیک پلس کی میٹنگ مارکیٹ کے حالات اور پیداوار کی سطح کا جائزہ لینے کے لیے اکتوبر میں منعقد ہوگی۔ ایشانی کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: ایران کے سرکردہ افسر نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ دنوں میں آبنائے ہرمز سے باہر ایک نئے پابندی والے علاقے کا اعلان کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ رابطہ کیے بغیر اس علاقے میں داخل ہونے والے کسی بھی جہاز کو ایران کی بندشوں والی فہرست میں شامل کر لیا جائے گا۔ قومی سلامتی کی سپریم کونسل کے سیکرٹری میجر جنرل محسن رضائی نے کہا کہ یہ علاقہ امریکی بحریہ کی ناکابندی کی حد سے خلیج فارس کے علاقوں کی حد تک ہوگا، جو جہاز کسی بھی طرف سے آبنائے ہرمز کی طرف جائیں گے اور اس علاقے میں داخل ہوں گے انہیں بندشوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ بات ایران کے سرکاری میڈیا نے بتائی ہے۔ اجین میں بھگوان مہاکلیشور کی شاہی سواری کو آج آکاشوانی پر لائیو نشر کیا جائے گا۔ آکاشوانی اجین اسے دن میں 2 بجے سے رات 10 بجے تک نشر کرے گا۔ یہ نشریہ مدھیہ پردیش میں آکاشوانی کے سبھی اسٹیشنوں پر دستیاب ہوگا۔ سیلاب نے بہار کے مختلف حصوں میں معمولات زندگی کو متاثر کیا ہے۔ گنگا، گنڈک اور کوسی ندی سمیت تمام بڑے دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہے ہیں۔ پانی کی سطح کے پیش نظر حکام قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پٹنہ میں مختلف گھاٹوں پر دریا کی آبی سطح خطرے کی بلند ترین سطح کو پار کر گئی ہے۔ اتر پردیش میں سیلاب کی صورتحال سنگین ہے۔ 24 ضلع اب بھی سیلاب سے متاثر ہیں اور کئی ندیوں میں اب بھی طغیانی ہے۔ انتظامیہ نے گررہ اور ککرا ندیوں کے کنارے اور نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ادھر موسمیات کے محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اتراکھنڈ، مغربی بنگال اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ فٹ بال میں بھارت نے 20 سال تک کی عمر کے اے ایف سی ایشیائی کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ بھارت کو یہ کامیابی 20 سال میں پہلی بار حاصل ہوئی ہے۔ اس نے تاشقند میں گروپ بی کے اپنے فائنل کوالیفائنگ میچ میں بنگلہ دیش کو 3-0 سے شکست دی۔ اے ایف سی کا 20 سال تک کی عمر کا یہ ایشین کپ ٹورنامنٹ چین میں اگلے سال 24 مارچ سے 10 اپریل تک کھیلا جائے گا۔ بیڈمنٹن میں ستوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی نے کل شنزین میں چائنا ماسٹرز میں مردوں کے ڈبلز کا خطاب حاصل کر لیا۔ بھارتی جوڑی نے اس فائنل میچ میں چین کی ہے جن تنگ اور رینگ جیانگ یو کی جوڑی کو 11-21، 21-13، 21-17 سے ہرا کر چائنا ماسٹرز کا پہلی بار یہ خطاب جیت لیا۔ اس جوڑی کا اس سیزن کا یہ دوسرا خطاب ہے۔ یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
2: شکریہ کونین۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے دلی میں ایک کثیر منزلہ عمارت کے منہدم ہونے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ عمارت پرانی تھی اور بیسمنٹ میں مرمت کے دوران یہ حادثہ پیش آیا۔ وزیراعظم نریندر مودی سمیت سرکردہ رہنماؤں نے اس حادثے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مہلوکین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے گوا میں نشیلے مادوں کی روک تھام سے متعلق ایک خاکہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو 2029 تک اس لعنت سے چھٹکارا دلانا ہے۔ اس خبر کو آج کے اخباروں نے اہمیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ عالمی نقشے پر بھارت کا موقف واضح ہے۔
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت فرانس دفاعی شراکت داری کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ یہ دیرینہ ثقافتی اور سیاسی رابطوں کی مضبوط بنیاد پر قائم ہے۔ دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے ستیہ نکیتن عمارت انہدام حادثے کی مجسٹریٹ کے ذریعے جانچ کے احکامات جاری کیے ہیں۔ عمارت کے مالک کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ اسرو نے کہا ہے کہ خلا کے شعبے میں اصلاحات کا مقصد ایک وسیع تر، مضبوط تر اور عالمی سطح پر مقابلہ جاتی بھارتی خلائی ایکو نظام تشکیل دینا ہے، اور اسے ایکو نظام کی وسعت اور صلاحیت میں اضافے کے طور پر دیکھا جائے، نہ کہ نجی کاری کے نظریے سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ گوا کی راجدھانی پناجی میں مغربی زونل کونسل کی 28ویں میٹنگ کی صدارت کریں گے۔

0: سے متعلق ہے جن میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھانے والے مفاد کے اشاعت اور تشہیر کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں غیر قانونی لین دین، بے حساب نقد لین دین اور مشتبہ ذرائع سے فنڈنگ کے الزامات بھی شامل ہیں۔ خواتین اور اطفال کی ترقی کی مرکزی وزارت کی جانب سے بدھ کے روز نویں راشٹریہ پوشن ماہ 2026 کا آغاز کیا جائے گا۔ اس سال اس مہم کا موضوع ہے ہماری آنگن واڑی ہماری ذمہ داری، اور اس کے تحت آنگن واڑی مراکز کے ذریعے تغذیہ کو مستحکم کرنے، صحت دیکھ بھال اور شروعات میں ہی سیکھنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ راشٹریہ پوشن ماہ ہر ستمبر میں تغذیہ کو عوامی تحریک بنانے اور سپوشت بھارت کو فروغ دینے کی حکومت کی کوششوں کے حصے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کل تک بہار، مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اتراکھنڈ، مغربی بنگال اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمہ نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش، جھارکھنڈ، اوڈیشہ، چھتیس گڑھ اور تمل ناڈو میں کل تک گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جموں کشمیر کے بین الاقوامی فلم فیسٹیول کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ اس چار روزہ فیسٹیول میں 40 ممالک سے 135 فلمیں دکھائی جائیں گی۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل گجرات اور مہاراشٹر کا دورہ کریں گے۔ وہ 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں منہدم ہوئی عمارت میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی ہے۔ ساؤتھ زون ایم سی ڈی کے ڈپٹی کمشنر اور 4 انجینئروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم جیویئر بیٹل کے ساتھ باہمی ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے دور میں جب پوری دنیا غیر یقینی کے سلسلے میں فکر مند ہے، بھارت اور لگزمبرگ کے پراعتماد رشتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ گوا میں مغربی زونل کونسل کی 28th میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں، اور آئی ایم ڈی نے کل تک بہار، مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اتراکھنڈ، مغربی بنگال اور شمال مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Union Home Minister Amit Shah chairs 28th meeting of Western Zonal Council in Goa. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar holds bilateral meeting with Luxembourg Deputy Prime Minister Xavier Bettel. Says in an era where whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Death toll in Delhi's building collapse rises to 7. MCD South Zone Deputy Commissioner for Engineers suspended. Enforcement Directorate conducts searches at 7 premises linked to TMC MP Nadeemul Haq's Urdu Daily over money laundering. IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, Madhya Pradesh, Eastern Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and parts of Northeast till tomorrow. And in tennis, defending champions Aryna Sabalenka and Carlos Alcaraz storm into quarterfinals of US Open. Union Home Minister Amit Shah is chairing the 28th meeting of the Western Zonal Council in Panaji today. The council comprises Goa, Gujarat and Maharashtra along with the union territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. We have more from our correspondent.
2: Goa CM Pramod Sawant, Gujarat CM Bhupendra Patel and Maharashtra CM Devendra Fadnavis are among those participating in the meeting. Representatives from Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu are also taking part. Issues of common concern between the centre and the states are on the agenda, including matters requiring joint action. After the meeting, Home Minister Amit Shah is scheduled to attend the function for presentation of President's Police Colour to the Goa Police. Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Panaji.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that in an era where the whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Dr. Jaishankar said this while meeting Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Foreign Trade of Luxembourg, Xavier Bettel, in New Delhi this afternoon. Dr. Jaishankar recalled his visit to Luxembourg in the beginning of this year. The External Affairs Minister said trade, investment,

0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام روبرو. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام روبرو کے تحت کسی معروف شخصیت کی گفتگو سنواتے ہیں جس نے زندگی کے کسی بھی شعبے میں نمایاں خدمات انجام دی ہوں. سامعین، کسی بھی شخص کو کامیاب بنانے میں محنت اور اس کے کاری نمایاں بہت اہمیت رکھتے ہیں. علاوہ بری اس کے طور طریقے، رہن سہن اس کی شخصیت کو پروقار بناتے ہیں. وہی شخص لوگوں کے درمیان ہر دل عزیز ہو جاتا ہے. تو آئیے سامعین، آج روبرو پروگرام میں ایسی ہی ایک شخصیت سے ملاقات کراتے ہیں. آپ ہیں معروف براڈ کاسٹر پروفیسر دانش اقبال. آپ سے محو گفتگو ہے جناب نعمان شوق.
1: آج ہم جس کے روبرو ہیں اس شخصیت کے بارے میں تمہید کے طور پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ پروگرام کا آدھا حصہ اس کی تمہید میں میں لے سکتا ہوں تو اس میں ہرگز کوئی ایگزیجریشن یا مبالغہ نہیں ہوگا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو خاص مہمان پروفیسر دانش اقبال صاحب اسٹوڈیو میں ہیں، سب سے پہلے تو میں ان کا استقبال کرتا ہوں.
2: جی آداب، میں بھی سبھی سننے والوں کو آداب پیش کرنا چاہوں گا. جی،
1: آپ کی حیثیت ایک براڈ کاسٹر کی رہی ہے، براڈ کاسٹر کے طور پر آپ رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور ماس کام کے پروفیسر ہیں آپ جامعہ. اس کے علاوہ آپ ڈرامے لکھتے ہیں، داستانوں کے لیے آپ کو یاد کیا جاتا ہے جو آپ کی پیشکش ہیں، فیچرز، ڈاکیومنٹریز، آپ نے کئی ایوارڈز آکاشوانی سے لیے ہیں، آپ ایک اچھے استاد مانے جاتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ اگر دانش اقبال کو اپنا تعارف کسی ایک حیثیت سے کرانا ہو تو وہ حیثیت کون سی ہوگی؟
2: یہ بڑا مشکل سوال ہے. اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے.
1: آسان سوال نہیں کیا جا سکتا.
2: دیکھیے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی کے اندر ہوتے ہیں دو چار آدمی. تو دیکھیے، ایک تو آپ وہ ہوتے ہیں جو آپ ہونا چاہتے ہیں، ایک وہ آپ ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور ایک وہ آپ ہوتے ہیں جو دوسرے آپ کو سمجھتے ہیں. تو اب اس میں جو ہم ہونا چاہتے ہیں تو اس کا تو تعارف نہیں کرا سکتے کیونکہ وہ ہو نہیں پائے.
1: جی،
2: وہ تو ابھی بھی مطلب
1: کون والے ہونا چاہتے تھے یہ تو ہم بھی جان سکتے ہیں.
2: دیکھیے، ہونا یہ چاہتے تھے کہ مطلب آج کے دور میں فنکار ہونا ایک بہت مشکل کام ہے، آج کے دور میں ایک رائٹر ہونا بہت مشکل کام ہے. اور ہم لوگوں نے جب شروعات کی تھی تو ٹولستوئی کے بارے میں پڑھا تھا، دوستویفسکی کے بارے میں پڑھا تھا، تو ایسا لگتا تھا کہ جو لٹریچر ہے اور جو آپ کا فن ہے، جو آپ کی کوششیں ہیں، اس سے سماج بدلا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں سماج پہ اثر انداز ہوتی ہیں. لیکن پھر بہت سی نئی چیزیں آ گئیں اور وہ اثر انداز ہونے لگیں. لیکن یہ جو ہمارا یقین تھا، یعنی لٹریچر میں یا لٹریچر کی جو مختلف اس کے طریقے ہوتے ہیں، لٹریچر کو عوام تک
1: کے مختلف پیرائے جو
2: جیسے میں ڈرامے کو لٹریچر ہی مانتا ہوں، حالانکہ ڈرامہ ایک پرفارمنگ آرٹ ہے، لیکن ڈرامہ دراصل لاتا کیا ہے آپ تک. اور اسی طرح سے جو ماس میڈیا ہے اس میں خبروں کے علاوہ جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ تو آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ تو یا تو معلومات ہوتی ہیں، سائنسی معلومات ہوتی ہیں،
1: میٹر آف فیکٹ،
2: ہاں، یا پھر وہ لٹریچر سے ہی متعلق چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ جو جسے ہم ہائر لٹریچر کہتے ہیں، ورلڈ لٹریچر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنا اثر دنیا پہ مذاہب کا ہوا ہے، مذہب نے بدلا انسان کو اخلاقیات سے لے کے اور تو اسی طرح سے جو گریٹ لٹریچر ہے اس نے بھی دنیا کو بدلا ہے. بلکہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جسے آج ہم مذہب کہتے ہیں وہ کبھی گریٹ لٹریچر تھا.
1: جی جی، تو آپ نے شروعات یہاں سے کی کہ آپ فنکار بننا چاہتے تھے، آپ مصنف بننا چاہتے تھے، لیکن یہ سب تو آپ ہیں
2: نہیں، یہ سب نہیں ہو پایا.
1: تو آپ کو ان سب میں خاصا عمل دخل ہے، مجھے اندازہ ہے اور دنیا بھی جانتی ہے، لیکن وہ کون سی کمی ہے جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ یہ نہیں ہو پائے؟
2: دیکھیے، دنیا تو سمجھتی ہے کہ بھائی دانش اقبال صاحب ایک رائٹر ہیں، لیکن کیا دانش اقبال صاحب بھی اپنے کو رائٹر سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. تو دانش اقبال صاحب کوششیں کرتے رہتے ہیں
1: اور وہ کوششیں کیوں نہیں سمجھتے؟
2: کوششیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی. دیکھیے، ہوتا کیا، آپ نے ایک ڈرامہ لکھا
1: جی،
2: اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا ڈرامہ لکھ دیا، اور پھر اس کے شوز ہوتے ہیں، تو 10 شوز ہو گئے، 20 شوز ہو گئے، تو اگر وہ بہت اچھا ہوتا تو وہ ابھی بھی ہو رہا ہوتا.
1: جی
2: اگر اس کی پیشکش نہیں کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ڈرامہ نہیں ہے جس کی ضرورت تھی. اور دانش اقبال صاحب نے جو لکھا اور جو عوام کو چاہیے ہے, جو ملک کو چاہیے, سماج کو چاہیے, ان کو شاید کچھ اور چاہیے اور ہم کچھ اور دے رہے ہیں.
1: جی جی
2: تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں وہ کام,
1: جی,
2: لیکن کیا وہ کام ہو پا رہا ہے؟ کیا ہم دانش اقبال صاحب کبھی دوستوئسکی ہو پائیں گے, یا اب کوئی بھی انسان کیا دوستوئسکی ہو پائے گا؟
1: تو جو آپ کا سبجیکٹ ہے, جو آپ کو سننے والے, آپ کے چاہنے والے, آپ کے پرستار ہیں, ان کے رسپانس کے حساب سے آپ اپنی چیزوں کو جج کر رہے ہیں. میں آپ کو خوش کرنے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں.
2: جی جی جی فرمائیں.
1: وہ یہ کہ
2: بہت دن سے ہم خوش نہیں ہوئے ہیں,
1: آج میں آپ کو یہ موقع آج دینا چاہتا ہوں.
2: جی جی نوازش.
1: لتا اور رفیع کے گانے کئی بہت اچھے ہیں, بہت پیارے, بہت میلوڈیس, بہت فل آف میننگ, پیشنز, جذبات ہیں, احساسات ہیں, لیکن وہ آج سنے نہیں جا رہے ہیں. تو کیا ان کی قیمت اور ان کی افادیت میں کہیں کوئی سوالیہ نشان لگتا ہے؟ جیسے آپ اپنے کام کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ایک وقت میں اس کی پذیرائی اتنی ہو رہی ہو جتنی آپ توقع
2: رکھتے ہیں. کاش ایسا ہو سکے. نہیں دیکھیے, ابھی یہ ہے کہ لتا اور محمد رفیع کو بھی جس طرح سے سماج نے درکنار کر دیا ہے,
1: جی,
2: اور جو نئی نسل ہے,
1: جی,
2: وہ اس سے کوئی بھی میننگ اخذ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ماسٹر پیسز تھے,
1: جی,
2: اور میرے نزدیک آج بھی ہیں اور میرے نزدیک ہمیشہ رہیں گے. لیکن جو نئے ماسٹر پیسز ہیں وہ جو پنجاب کے سنگرز اور لڑکے لڑکیاں کوشش
1: جو بھی وہ اسپورٹس مین ہوں یا باقی ہیں,
2: نہیں, جس طرح کا میوزک اور لیرکس لکھے جا رہے ہیں,
1: جی,
2: مطلب انٹاکسیکیٹڈ حالت میں, اب نئے دور
1: کے بہت سارے علاقوں میں, میرے خیال سے اسے ہم صرف پنجاب تک محدود نہیں سمجھتے ہیں, بہت سارے علاقوں میں
2: نہیں جو ہو رہا ہے, لیکن پنجاب میں وہ مونیٹائز ہو چکا ہے. پنجاب میں اس سے کروڑوں روپے کمائے جا رہے ہیں.
1: چلیے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نئی نسل کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی کہ وہ ان چیزوں کی قدروں کا تعین کر سکے, تو نئی نسل کی رہنمائی میں آپ کا بھی بہت بڑا رول ایک استاد کی حیثیت سے بھی ہے. تو آپ جو نئی نسل تیار کر رہے ہیں اس میں کیا کیا انپٹس آپ دے رہے ہیں جس سے وہ ایک میچور اور فن کی قدر کو سمجھنے اور جاننے والی نسل کے طور پر سامنے آئیں؟
2: دیکھیے پھر بھی اس میں بھی ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ وہ بھی کوششیں ہی کوششیں ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اس ایک گھنٹے اور ڈیڑھ گھنٹے میں آپ ان کو بدلنا چاہتے ہیں, اور ان کو پہلے ہی بدلا جا چکا ہے ان کے اسکول نے, ان کے کالج نے. میں پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ
1: ماحول میں
2: کو پڑھاتا ہوں,
1: جی,
2: تو ان کو بہت کچھ, بہت سارے لوگ انہیں پہلے ہی بدل چکے ہیں, تو ان کے کافی ڈسٹورشنز ہو چکے ہیں. اور اب

0: Suroi is not private. Suroi is a government organization and we are working, it's a government investment and we are working there. One of the mandate to inspire ISRO and NCL is to grow the space ecosystem. With respect to the budget, whatever ISRO needs per year, government is allotted. There is no shortage of budget.
1: The flood situation in Bihar continues to remain serious. The Ganga and several major rivers are flowing above the danger mark at several places, affecting large parts of the state. More than 29 lakh people have been affected so far. The affected population is spread across 438 panchayats in 77 blocks of 13 districts. Chief Minister Samrat Chaudhary has directed officials to intensify relief and rescue operations and ensure that essential assistance reaches them without delay. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over northeastern parts of India during the next 2 days. According to IMD, similar weather conditions are also likely to prevail over Bihar, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Orissa and West Bengal tomorrow. Reigning world champion Sheetal Devi has confirmed a medal for India by storming into the women's compound individual final on the third day of the Stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad today. In an all-Indian semi-final, the armless archer from Jammu defeated Sarita to book her place in the gold medal clash. She will now face Aizada Saidan of Kazakhstan in the final. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Defence Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 110,000 crore rupees. Prime Minister Modi to unveil projects worth over 35,000 crore rupees in Gujarat tomorrow to inaugurate Global FinTech Fest in Mumbai. Home Minister Amit Shah says zonal councils have become instrumental for development and public welfare. Also presents President's Police Colour to Goa Police. LPG refill booking interval of 25 days to be same for urban and rural areas. 5 MCT officials suspended in Satyaniketan building collapse incident. Delhi High Court orders high-level MCT inquiry. Election Commission announces bypoll to Nagaon Lok Sabha seat in Assam on 6th of October. Assembly bypolls for 2 seats each in Tamil Nadu and West Bengal and 1 in Puducherry to also take place simultaneously. And at World Archery Para Series, Sheetal Devi enters women's compound individual final in Ahmedabad, assuring a medal for India. That's all in news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने 1,10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात में वडोदरा के मकाम पर 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जोनल काउंसिल तरक्की और अवामी बहबूद का अहम वसीला बन गई हैं। उन्होंने गोवा पुलिस को सदर जमहूरिया का पुलिस परचम भी पेश किया। LPG का अगला सिलेंडर बुक करने का 25 दिन का वक्फा अब शहरी और देही दोनों इलाकों में यकसा रहेगा। कौमी राजधानी में सत्यनिकेतन इमारत ढह जाने के वाके में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन MCD के 5 अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आला सतह की MCD इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इंतखाबी कमीशन ने आसाम में नागांव लोकसभा सीट का जिमनी चुनाव 6 अक्टूबर को कराने का ऐलान किया है। तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में 2-2 असेंबली सीटों, नीज पुडुचेरी में 1 सीट का जिमनी चुनाव भी साथ साथ होगा। और अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज में शीतल देवी खवातीन के कंपाउंड इंफरादी मुकाबले के फाइनल में पहुंच गई हैं और भारत को तमगा मिलना तय है। अब खबरें तफसील से। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दे दी है। हमारे नामा निगार ने बताया कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में काउंसिल की मीटिंग के दौरान ये मंजूरी दी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
3: इन तजवीजों में भारतीय फौज के लिए केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल, नीज न्यूक्लियाई टोह लेने वाली गाड़ियों, हाई मोबिलिटी गाड़ियों, जदीद तर्ज के हल्के हेलीकॉप्टरों, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज निजाम की सरकारी खरीद की तजवीजें शामिल हैं। भारतीय बहरिया के लिए अरुद्र रडार की सरकारी खरीद और मैरीन गैस टर्बाइन की डिजाइन और तैयारी, नीज इसकी सरकारी खरीद के लिए तजवीज को भी मंजूरी दी गई है। ارودر رڈار بحریہ کے مختلف ایئر اسٹیشنوں پر نصب موجودہ ایئر روٹ نگرانی رڈار کی جگہ لے گا. اس طرح غیر ملکی اداروں پر انحصار کم ہو جائے گا. ادھر بھارتی فضائیہ کے لیے مقابلہ کرنے کی صلاحیت بڑھانے کی خاطر مختلف تجویزوں کو منظوری دی گئی ہے. کثیر مقصدی جیمر کی سرکاری خرید اور دفاعی افواج کا محفوظ رسائی کا کارڈ نظام نصب کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے. دفاع کی وزارت نے کہا ہے کہ ان میں سے 98% دفاعی سامان کی سرکاری خرید بھارتی صنعتوں سے کی جائے گی. دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
2: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کی دفاعی پالیسی رد عمل میں کارروائی کرنے والی سے آگے بڑھ کر پیش بندی کی کارروائی کرنے والی پالیسی بن گئی ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک دفاع کے شعبے میں خود کفیل اور پر اعتماد بن کر ابھر رہا ہے. آج نئی دلی میں ایک پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ سال 2016 میں میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم میں بھارت کے شامل ہونے کے بعد سے ملک برہموز میزائل کی صلاحیت بڑھانے میں کامیاب رہا اور یہ وزیر اعظم کی سرگرم سفارتکاری اور ان کی نظریہ ساز قیادت کا نتیجہ ہے. آپریشن سندور کا تذکرہ کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ برہموز میزائل کے مؤثر ہونے کی صلاحیت سامنے آ چکی ہے.
4: بھارت 2016 سے پہلے ایم ٹی سی آر ممبر نہیں تھا, جس کے کارن ہم برہموز میزائل کی رینج ایک سیما سے آگے چاہتے ہوئے بھی ہم نہیں بڑھا پاتے تھے, لیکن ہماری گورنمنٹ کے سکری ڈپلومیسی اور دوردرشی نیترتو کے کارن ہمارا ایم ٹی سی آر کے ہم سدسیہ بنے اور اس کے بعد برہموز کی رینج بھی بڑھانے کا کام کرنے میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہے. اور آپ کو پتا ہی ہوگا کہ پچھلے ورس آپریشن سندور میں برہموز میزائل کی کیا بھومکا رہی ہے.
2: وزیراعظم نریندر مودی کل گجرات اور مہاراشٹر کا دورہ کریں گے. وزیراعظم گجرات کے وڑودرا میں 35,000 کروڑ روپیے سے زیادہ لاگت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے, افتتاح کریں گے اور ملک کے نام وقف کریں گے. اس کے علاوہ وہ ویسٹرن ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور WDFC کے 3 اہم سیکشنوں کو بھی ملک کے نام وقف کریں گے جو 326 روٹ کلومیٹر کا احاطہ کرتے ہیں. آج احمد آباد ہوائی اڈے پر نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے زور دے کر کہا کہ بار برداری کے لیے مخصوص مشرقی اور مغربی کوریڈور ملک کے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس شعبے کے لیے ایک اہم وسیلے کے طور پر کام کریں گے.
5: ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور ایسٹ اور ویسٹ, یہ دونوں دیش کے لیے بہت بڑی ایک بیک بون کی طرح ہے ٹرانسپورٹیشن میں. وہ پروجیکٹ اب کمپلیٹ ہوا پوری طرح سے, اس کو ماننیہ پردھان منتری جی کل راشٹر کے پرتی سمرپت کریں گے. یہ پریوجنا ایسی ہے جس میں کئی ورش لگے, 2014 میں پردھان منتری نے اس کام کو ہاتھ میں لیا, ہاتھ میں لے کے جتنی بھی اس میں پرابلمس تھی ان کو سالو کیا اور اب کمپلیٹ ہوا.
2: وزیراعظم نریندر مودی کل شام ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ GFF 2026 کا افتتاح کریں گے اور اس موقع پر تقریب سے خطاب کریں گے. دنیا کی سب سے بڑی اور پروقار سالانہ فنٹیک کانفرنسوں میں سے ایک GFF 2026 کا موضوع ہے صلاحیت سے اثر پذیری تک. اس بارے میں جاری کی گئی سرکاری پریس ریلیز کے مطابق GFF 2026 کا مقصد ڈیجیٹل ادائیگیوں اور مالیاتی شمولیت میں بھارت کی قیادت کو پروان چڑھانا اور صلاحیت سے اثر پذیری تک لے جانا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج گوا کے پنجی میں مغربی زونل کونسل کی 28th میٹنگ کی صدارت کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اب مغربی خطے کی ریاستوں کے مابین کسی طرح کا کوئی تنازع نہیں رہ گیا ہے, جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ زونل کونسلیں تنازعات کے تصفیے کے فورم سے آگے بڑھ کر اب عوامی بہبود کی اسکیموں پر عمل درآمد کی نگرانی کے پلیٹ فارم بن گئی ہیں. جناب امیت شاہ نے کہا کہ آج کی میٹنگ میں جن معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا وہ سبھی نگرانی سے متعلق تھے. انہوں نے کہا کہ زونل کونسل میں دریاؤں کے معاملے پر ریاستوں کے درمیان کئی تنازعات بھی حل کر لیے گئے ہیں. وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج گوا میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی انڈور اسٹیڈیم میں ایک تقریب کے دوران گوا پولیس کو صدر جمہوریہ کا پروقار پولیس پرچم پیش کیا. جناب امیت شاہ نے شہریوں اور سیاحوں کو فوری امداد فراہم کرنے کی خاطر 12 زبانوں میں سائبر فراڈ ہیلپ لائن 1930 کے لیے AI پر مبنی وائس اسسٹنٹ کا بھی آغاز کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے گوا پولیس کی خدمات, پیشہ وارانہ صلاحیت, دلیری اور ڈسپلن کے لیے اس کی ستائش کی. انہوں نے کہا کہ فورس نے داخلی سلامتی برقرار رکھنے, ساحلی علاقوں کے تحفظ اور گوا کی سیاحت اور معیشت کو محفوظ رکھنے میں اہم رول ادا کیا ہے.
6: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला